Danmark og Vega. Gennemfør gav, hvad der løs. Undvend ikke den offens trygt hold. Dennis, vi er noget ars, hvad er klog af.